0: Wetter mit KI-Support.
1: Wenig Wolken, teils klar. Nur ganz am Anfang kann vereinzelt noch mal ein letzter Schauer oder ein Gewitter dabei sein. Runter geht's auf etwa 26 bis 20 Grad. Tagsüber bleibt's oft freundlich mit nur ein paar Wolken. Und wenn überhaupt, dann kommt höchstens noch mal vereinzelt was runter. Dazu wird's richtig heiß mit 36 bis 40 Grad.
0: 90s, 90s, NRW.
2: Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum